Voli vas vaš Skala Radio. Slušate večernji program Skala Radio.